0: Wap koute New York Creole. Wap koute New York Creole.
1: Ache sa lè moun. Se sa lè moun. Se jan lòj kou. Se la vi. Se fevriye. Demokrasi. Liberté.